Acustică. New Age. Svetovna glazba. Lahkoten jazz. Vrhunski instrumentali. Samo u glazbenem butiku Koruškega radija.